0: chân tình.
1: Má.
0: Dạ. Em ta này ngại. Mình đi ăn buổi chơi.
1: Sao hát ta đi luôn quá.
0: Sao mà nói nhỏ này.